0: Ja, som jeg godt ved, så kan jeg godt lige råbe gamle klassikere. Her var det altså B. King og Stand By Me. Vi skal da have noget Alice Furban.
1: We're gonna bring the house down. Let's get this party started. Let's get this party started.
0: Hvad så, lytter? Kan I godt lide de der?

nummer her, sat sammen med Avicii. Armin Van Buuren, featuring Natalia Giordia, Viva Alla Diobera.

bare Modern Talking, en gruppe, som ikke eksisterer mere, skal vi det have her. Franske Da Punk. Noble Relief har nummeret sat os sammen med.